Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце киплинами горбко діравить, купаріям зганят біло отара, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ще вернут. Птаха. Лем. Thank you.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

0: Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивію дни, сивію душу старе мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хтіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.
1: Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Уж не часто и кого уща русского на месте вода неси ука, через котру протекает лим узкий коротороп. Є то місце, в котрому іще 2-3 роки тому люди могли ще купати. Причина проблемів не є лим посуха. Під час низького стану води до климківки входить около 5 кубометрів води на секунду. В тому часі запора мусить випущати мінімальні 2 кубометри на секунду. В результаті озеро може тратити около 130 тисяч кубометрів води денні. Така правила були введено в 90-х роках 20-го століття і догнес ще не змінили. Низький рівень води вплине теж на туристику і локальну економію. Над заливом є щораз менше рибаків і осіб, хоснуючих купалисько, а властителі нічлігових об'єктів бесідують о меншому інтересі туристів. Самоурядовці і локальні бізнесмени хочуть зміни правила господарування водом. Має бути приготовлена гідрологічна експертиза, котра окреслить, чи можливе є ограничення спущання води без негативних наслідків для рікоропа і теренів положених ниже запора. В днях 26-30 серпня августа в забудково-дерев'яних об'єктах Низького і Сандицького Бескидів відбуде ще фестиваль «Музика заклята в дереві». Концерти будуть організовані між іншими в церквах в Фіатони і Верхомли Великі, в Мажерській загороді в Лоси, при костелі в Санкові та в амфітеатрі в Лосові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різну музичну гатунку. От музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Фестиваль утворить Вернигора, а під час дальших днів виступлять між іншими Войтек Шуманський, Тула і Волосі. Події товаришити будуть тіж варштати ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом познати виняткове дідництво шляху дерев'яної архітектури в Малопольщі. Всього концерти суть безплатно. В уікенд 14-16 серпня августа в Новому Санчо відбуде ще 15-та едиція Міжнародного мультимедіального фестивалю штуки «Малопольща Карпати Офер 2026». Подія учить традиційну культуру Карпат з модерними формами штуки, творячи простір стрічу фольклору з музиком, театром, танцем, фільмом і візуальними штуками. В програмі знайшлися концерти артистів, що інспіруються карпатським і етнічним музиком, театральні спектаклі, фільмові покази, перформанс, варштати та численні пленерові події, що пройдуть на ринку і вулицях Нового Санча. Ідеєю фестивалю є вказувати багатство і різнородність карпатської культури та будувати діалог між традицією та сучасністю. Організатори підкреслюють, що Карпати Офер – то місце стрічу творчів з різних держав регіону Карпат, котро через штуку презентують спільне дідництво і його сучасну інтерпретації. Уікенд пізніше зачнеся 57-й Міжнародний фестиваль фольклору гірських земель, котрий відбудеся в Закопанам в днях 21-27 серпня августа. Під Татрами зустрітяться народні ансамблі з Польщі, Словації, Хорватії, Румунії, Мадяр і многих інших держав, презентуючи традиційну музику, танець, шпів, крої і культуру своїх регіонів. В програмі фестивалю знайшлися між іншими конкурсові концерти, народні дні поєднаних держав, пленерові концерти, перехід уличами Закопаного, науковий семінар, регіональні варштати і заняття для дітей. Єдном з подій буде тіж концерт «Музика Уком Карпат». Це концерт Штефана Штеча і Файта. Фестивалові товаришити будуть вистави фотографії, кірмеш народної штуки і ремесла та утворено варштати закоп'янських артистів.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

То відомо, коли був тут верш написаний, акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання, отже, вже досить давно, 32 роки тому. Ланківський крест –

pierwsze nasze radio. Lem FM.

0: суд безплатна. В уікенд 14-16 серпня Августа в Новому Санчо відбудеться 15-та едиція Міжнародного мультимедіального фестивалу «Штука Малопольща Карпати Офер 2026». Події учать традиційну культуру Карпат з модерними формами штука, творячи простір стрічо фольклору з музиком, театром, танцем, фільмом і візуальними штуками. В програмі знайшлися концерти артистів, що інспіруються карпатським і етнічним музиком, театральні спектаклі, фільмові покази, перформанс, варштати та численні пленерові події, що пройдуть на ринку і вулицях Нового Санча. Ідея фестивалю є вказувати багатство і різнородність карпатської культури та будувати діалог між традицією та сучасністю. Організатори підкреслюють, що Карпати Офер – то місце стрічо творців з різних держав регіону Карпат, котро через штуку презентують спільне дідецтво і його сучасні інтерпретації. Уікенд пізніше зачнеться 57-й Міжнародний фестиваль фольклору гірських земель, котрий відбудеться в Закопанам в днях 21-27 серпня Августа. Під театрами зустрітяться народні ансамблі з Польщі, Словаччини, Хорватії, Румунії, Мадяр і багатьох інших держав, презентуючи традиційну музику, танець, шпів, крої і культуру своїх регіонів. В програмі фестивалю знайшлися між іншими конкурсові концерти, народні дні поєднаних держав, пленерові концерти, перехід вулицями Закопаного, науковий семінар, регіональні варштати і заняття для дітей. Єдним з подій буде тіж концерт «Музика Уком Карпат». Це концерт Штефана Штеча і Файта. Фестивалові товаришити будуть вистави фотографії, кірмеш народної штуки і ремесла та утворено варштати закоп'янських артистів.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчета.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики –

знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

0: Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мі і зам'я.
1: Ти то скади мати тут у співанку?
2: От моєї мами Струкової. Вони ж співали, як били ще дівка, а вони мають тут у співанку потім далі.

0: A to jaké selo tam, čo ešte keď ste tam 8 roky boli na Ukrajine, ak vy hovoríte, to jaké selo bolo?
1: No to bolo tam, kde Horiana boli, kde Dravce boli, tu najbližšie, pri Užhorode.
0: Ale nie, ešte keď ste boli na Ukrajine, tak to kde ste boli?
1: Na Ukrajine? Ja tam to selo, ale už nie tam. No. Потом вона говорить, я говорю, Галенко, я вам дам, дала мені 1000 корон, ну та хвала Богу, Богу може. Але коли їде на Словенську, не може ніч купити, а ніякий дарчик, ну не ніч, з твоїм отцом. Прийшли з ми в вагоні, нас контролювали. А коли ми ще назад, то нас контролювали вже вдома. А тим прийшов, контролював обчинські приукази. Говорит, Елена Бохновича родина. А тут мати визову, а я дівчатка. А цера де ваша? А я ще розплакала. Пойдемо. Не дали мені цера, бо якби цера була, то я б це ніколи не вратила. Прито не дали цера. Ось, ну, радник, що може поведати. Подали мені руку, а мені говорить. Пані, що я вашого брата Тамара? Ну, з Дубову. Дубова, це Схотар. Так він бував. Ну, ніч порозпровалився трошку. Прийшла друга контроля, куфри. Куфр отворений, не йшли лашки дитячу. Іш, не мав чого контролювати. Не виходив ніч. То було ж з Чернего. Теж чорне тут є.
0: Що ви спечерне?
1: Ну, теж їм говорили, щоб він представив. І подав мені руку, що він чорного є. А я вам, віде що, а коли була сонда, я по крадому забрала, що ви все зо мною тут робили з тим дітком? Ну, а що? Все мама, далі візьме вам. На причастині взяли того. Ні, зараз йому повідає, що не нас роздвоїли, аби це не остало на столі. Та йому голову покрутила, а він ж не повідає. Так це говорить, що живот є бой. Ні. Ну, він був смертний. Сидіть, нікуди не пойдеш. Так нас сказали готово.
2: Це були листи?
1: На нащеву було раз. Сама ділям та нащеву.
2: А коли там? І до Ужгорода сте пішли?
1: Гей, але в Ужгороді. Стамаді вже не пустили. Стамаді так, що не достанете, як з пекла.

0: Christus Voskres.
1: Wo ist denn überhaupt? Cukor?
2: Ja sobie tu siadł.
1: No, Vlada, co kupila? Prečo si mnie zavolal, że prídeš?
2: Čo som ho volal, že prídem?
1: No, teraz. Ale včera ti z ním povedal.
2: Jo, to tak sme neznali. No. To bude ku nám sa sednutý, babi. Cukornička. Babi, je to ta z Ukrajiny, ješ cukornička?
0: Mhm.
2: To ta z Ukrajiny,
1: ješ? Nie, to slovenské.
2: Lebo babka tam mala jednu, že a to z Ukrajiny. Ešte tak mi hrabským, čo baba bola, povedala, že no. Jak oni tam išli, tak
0: a ona baba tiež prišla do toho, tak?
2: Ja aj druhá baba, aj z druhej strany. No, ja tak mám dohodnuté, že prídete tam a napíšte nám písmo. Keď napíšete, že je tu dobrý, tak budeme znať, že je dobrý. Ale ak nám napíšete, že je dobrý pre dobrý, tak my budeme pochopíme, že pláno a začneme vybavovať váš návrat. A oni samozrejme tam pošli, napísali, že je tu dobrý pre dobrý.
1: Ja vás rozumiem, bo to je i ukrajinské rozumiem, i polské, i slovenské.
2: Ale on je tu po ukrajinsky, nikto nevysvetľuje.
1: Nie, co?
2: Toto sa prosil Bogdan, že jak by tam boli, hej, v Rusku, aj v Rusku.
1: Nás by ho volal, nás vymenili, ale nám pravdu nič nepovedal.
0: Cyganili.
1: My sa dozvedeli, keď sme už vo vlaku tu na Slovensku pred hranicom stali. A Čechy išli s vlakom.
2: Na Československo.
1: A my na Ukrajinu.
0: I kade? To jakom štrekom?
2: Černá na Tisou.
3: A
1: Černú na Tisou. Mm-hmm. No, a nás už vojsko nepustilo, aby sme sa nerozprávali, aby nemohli sa s Čechami, aby nám nepovili takú plánu vec. Ale jeden z vagóna kričal, lidi, kam idete? Vy tam zahynete. Nebojal sa, odvahu mal. A druhý povedal, kde pak zahynuli, tam je dobře. No, to bolo dobře. No. A potom mali veliteľa, učiteľa za Strubkova. No tak, jak je učený človek, to čo by nás držali týždeň. A my sme šli už predposledný vagón. No trebalo nám zaplatiť, že by nás skore zobrali. Kto mal deti, plakali, bo tu ani chleba nemali, ani nič, všetko hladné. Kravy hladné, koni hladné. No to čo robí? A už chlapi naši sa bali ísť niekde do kancelárny pýtať. Tam ich žerne pošli. Kde sme videli, že tam veľa také bukve napísali. No čítať sme vedeli, taj plakali sme. Že prečo si nás zobrali a teraz sa nestaráte o nás. Tak potom lokomobilo dali k nám na zavede do Чопу, до Мукачева. Мукачеві місця з вагона до словенські вагони давали до русських. То ті русські вагони таке були легіони. Ох, мати Божа. А я такий був срандовний, страшно тирчало, зіраби були. Ну, і шмілися, і плакали, і щодко можна. Так сме потом усели всетко з вагону давати, знаете, як то праця була, Мукачеве. А потом люди газдували, господарство мали, не? Та кожен мав земляки, то ти говорить так, що картошку нікому не дали, не два мехи, два вреца. А потом усели всетко сипати на копу, лебо чехословацьке картошка мала раковину, а то мали їх жалудка раковину. Щодко були на догравали.
0: Ну, але як сте пішли із того Мукачева, кади вас везли? Бо вас завезли десь на Волинь.
2: До Мукачева, не?
1: Ну, нас там завезли, де Чехи були. Кілька Чехів там було, кілька нас обрали. В Яці вже не брали нікого. Ну, прийшли ми на станицю, а наші Чехи стоять єдині одного села в Мілянку. Уж нас чекали всетке до вагону. А твой Уйо, ванішаник, не ходьте, лебо то ми не ту мами, але ми мами іс аж под Москву. Он по Ривоні воював, To on myśli, że i teraz tam jest, ale... Jemu zapłaciło, że jak bojował w pierwszej wojnie, że tam zerno, zboże dawali, ale mali koszy, a koszami wozili. Bo tam uroda dobra jest, ziem dobra jest. Tak, on tam chce iść. No ale ludzie nie słuchali, bo my musieli. Przyszli wojacy nas. Kapitan zabrał naszego konia, bo maliśmy najlepszego. Tyle, że mi się naplakała za nim, bo myślała, że go nigdy nie widzi. Ta i rozwarał, ta i chodził po dziedzinach, gdzie jeszcze były domy prazne. Teraz my potem jeszcze zasiali. Czechy mali domy piękne. A mali stodole na to, gdzie zboże, na seno, na wszystko. Taką mali jak krabiczka. Milan, tam stał, nie dostał nikto. Krasno, nijaki złodziej, nic. Dwery się zamkli, jako do domu, tak mali stodole. A jak my przyszli, Rusy zabrali nam wszystkie stodole. A nie mali prawo. A pozbierali się. Ale też wszystko gabili w siebie. I tak są na nic. I tak ludzie bidują, tak. Bolo tam, jak będzie.
0: A kiedy ste piszli? Który to był rok?
1: No, to 47 roku.
0: I kiedy? Na osin, na lito?
1: No, jak... To było marec, april, maj. Hej. Tak, to 3 miesiące.
0: I tu ste zohabili wszystko? Ano. Ste neobsijali pola? Tu ne sijali ste? Ani...
1: Nie. No, sijali, bo ludzie nie wierili. Sijali pszenicu, żito na podzimu. No, to też, ale już nie zbierali. A tam Czechy też mali posijano.
0: A, i z tego przyszli na żniwa.
1: Ano, oni też nie znali, czy pójdą, ale nie pójdą. Nieistie boli. Także to chleb nas zachranił. A 2 roki do nas nie mali prawo. Także my chodili, kiedyśmy chcieli. Do lesa my chodili, tam dwere do lesa furt boli. Ale my ich otworili. Kiedy tam przyszedł, gdzie pójdziesz z krawami, z koniami? Kiedy my tu do lesa chodzili, to i tam my chodzili. Ty znasz, że dali nam pokój. Ale jak 2 roki minuli, gotowo, zabrali nas do pazur, z nami gazdują. Rok to słuchaj, co ja ci powiem. I gdzie ж волить? Ми не хотіли волі, бо ми хотіли їсти наспіть.
0: Назад.
1: О пару місяців ми хотіли їсти возами. Що до воза візьмемо, а йдемо додому. Але потім прийшло військо, а він ми питало пекне, що не хоче, лебо ви ту шетку не хате, до воза не заберете си, а говорить, але стені завратите, а ніч не знайдете, всетко розкрадне. No i my się tak porozmawiali, ma prawdę. Cię z granicą nas nie puścili.
0: Ale to od raz w tej chwili wertaty?
1: Wertaty, my chcieli nazwę uciekać, jakśmy tam przyszli.
0: A jak was przyjęli sąsiedzi to ludzie? To ty, którzy tam byli, to ty Ukraińczy?
1: No, Czechy, oni nie stykali z Ukraińcami. Oni mali swoje. Polio, les, wszystko mali swoje domy. Oni se tam ani malo ženili, ani tak se nemali. A oni ochranu Rusi im davali. Oni stražili dedinu, mali zbrani. A chceli dajali nam, a naši chlopi, naši ljudi sabali. Ne chceli. Oni znali, že naši ljudi idu komuniste. Nas prijimali vrni ščiro. Ale my se nie hlasili u komunistów. Twój dziedo nie znał, gdzie ma ten przyukaz, ta zaobraz. Woda i tam najdą, kiedy będą iść. Dziata chodzi do pieca, by zgorzyło. Także wszyscy komuniści, obcianski tu przyukazy popalili. Nie chcieli mati z nima nic. To je tam tak prísne. Tam je jedna furca, každý rok čo sa hlasovalo. A keď nedaj Bože, už sa nehlasoval. Vás postavili do roha, do kúta. Smotri. Celý deň od rána do večera smotri do toho uhla. A dumaj, zaraz dumasz. A to tak nazwali. Tam i zabali ich jagadoch.
0: I co? I odraz chcieli z ten wernaty nazad, tak?
1: No. Dobro. No a potem pomalu to zastalina, by się nikto nie wracał. Ukraińcy tak powiedzieli, że zastalina ani ворона się nie dostanie na zagranicę. Znaczy, co ворона? Врана. To wszystko tak przyszłowane. Аж потом здихнув Сталін, потім далі за старого. О пару місяців тот пішов, хто з Каїну дав на кінець. Третього зайдали, за старого. І тим пару місяців був веценів. А потім далі Хрущова. І він був такий шлюбова поля Сталіна. Довго не був. Аж як прийшов тенне, я ще була, чи то було.
2: У Брежневу? У Брежнева чи у Хрущова ще? По Сталінові йшов Хрущов, не?
1: Хрущов було поза них.
2: No.
1: No. Аж потім тот четвертий, за того четвертого трошки легше було. Там сте хлеба не купили, білого, лем чарний. А біле печиво сте купили лем за Сталіна. Тим чотири крат до року. Октоброва, Новий рік, то три рази. А і перший май, як виставилися там, ходили з мене. Твоя хресна пам'ята, вона ж мала киля мала. Ми ж були в Ужгороді. А по 8 року ми се достали до Ужгороду.
0: З того Волиня.
1: В Ужгороді та зі ту потім бивали в Ужгороді.
0: В місті.
1: 10 років, гей. А 8 років на Україні. Та тільки з ним прийшли, та усе ми виділо, що сам вдома, що сам прийшов. Сам почало ж то. Теж добра земля, там на Мадярах. Пекна. Заградка мали, вдоз ми си збудували.
2: To Užhorod, nie tam už Maďari.
0: Ale mali ste tam gazdívku, gazdovali ste tam v tým Užhorodí, cynici, robili ste 10 na zavodina.
1: To sme prišli na selo.
0: Hej.
1: A na kvartíru. Platili sme si je, pokiaľ... A môj muž pošiel do roboty, dostal potom podzemok, tam sme sa budovali. A ak sme sa budovali, tak vlastne, jak vlastnevička, keď hniezdo robí, tak my tak robili. Мой муж не учився мурара, але він був на щодку роботу схопний. Так пішов мураром робити і занавчив мурярщину та сідом зробити. А потім цілу вулицю, бо то люди ще стягували, веля, стамади. Чи то ти в Ужгороді назвали, що Словенська вулиця.
2: А то це тепер була вулиця Ярмака.
1: Ярмака.
2: Яке число? 40?
1: 32. Thank you.

0: Але не було кому передати, бо ніхто не має деньги, як вони говорять.
1: Чекайте, чиже, але отець мій народив уж в Ужгороді. Він не був на Волині.
0: Ужгороді.
1: Краснаючи на Волині, гей? Але отець уж в Ужгороді се народив.
0: Так вереже, ну, натерпелі змейся. Це тут 2 роки, люди потім тут чехи, що мали тут збоже, так си передавали, а мали си кусок хлеба купили. Але як пішли на Україні, доставали з мене на одну таку мілянку по 6 корунок. Ви опочитали ті то і то, так дачі достало або ніч. Мусили люди крадуть. Ходили на ту картошку, тут зем'яку купати, а з тото ведро, а ще си забрали. А коли цілі худобу, краву, праса, ну, мусили ся муцами ходити, а сено крадуть. Не далося інакше жити. А як ми ще ходили, і ще рок ми були на дружстві, гей, школу господи. Та нас наганяли страшні, бо хотіли тут все з Божа зібрати уж до дружства, а ми не хотіли дати. Та хлопці худа цілим ці капесники мілянку рожки поробили, а йшли, де тут жидка пшениці, су високу, бо там земля добра, а утікали, відома не були. А ми забивали при такому домі, що там робив директор Мліна, а мав таку функцію. Та ходив по дому, грешив, глядав хлопок. Підпиши, а підпиши до дружства.
1: А почекай, то ж у Ужгороді або ще на Волині було? Тобто?
0: Чо?
1: Тобто уж у Ужгороді було?
0: Ужгороді.
1: Уж у Ужгороді. То...
0: І там було на Україні. У Ужгороді ми наступили до роботи, я до немоцниці, тато до Мураром. Та то було ще як тут. Ну, але сам заробила 30 євро, 300 корон.
1: Коко, як?
2: Рубли.
1: Рубли?
0: Ну, 300 рублів. Потім звучили 50
1: рубли.
0: Рубли.
1: На 300, то як днеска, кажеться, 350 євро, ну, то ж на 350 рублів.
0: Гей, мілянку тато робив, при Мураро робив вже і Мурчину, а учень мав 600 корон, 600 рублів. Ну тепер, що зможеш зробити з тими корнами, а дом ставлями? Так ми до року були убітовані у одного газді, а так ми потім, як будемо будувати? Коли буде матеріал, давай там нам все розкрадуть. Там робили так з гліни вальки, теглу. Ну, дали цим циганам 2000 тих вальок, аби знімали 4 стіни, аби ми могли настягувати. Ну, але мій муж був так і схопний, що він щетко си сам знав робити. Щетко. Як дом, стреху, так щетко, щетко сам. Ну, та потім ми ще настягували вже в юну, та наріхло було. Було пекний час. Та тут ми бивали там. Ту ж нам добре було. Ось ми так розправали. Якби нас чехи зібрали, то б з мене не йшли на Словенську.
1: Коже Подкарпаття, якби прийало Чесько-Словенську, то б це зостало в Ужгороді.
0: Такеді було по Мукачо. І Мукачо було.
1: Ще далі аж?
0: Ну.
1: Аж по Ясині, ну. Не?
0: Так ми ще терпіли. Ну, такий був живот. Мило Ярко ми говорить, бабча, а, Ярко сама ти. Я говорю, Ярко, віж що? Нігді самі там не було добре, як зараз. Віж, коли б було добре? Я сам працювала в Братиславі 2 роки. Там і було добре.
1: То ще почав з Тиса.
0: За Слободна.
1: За Тиса, гей, ще.
0: За Слободна, не? Знаєте ж, млади люди, ну чого, нічого. З роботи дому прийшла, уста повтирала, не мати нічого роботи. Ну, добре було. А говорим, а й зараз мені добре. А говорить, що сам хора, то не ваді, то ж мусим приконати. То мусить бути так. То староба. То і доктор вам повідає, староба хороба. Ale to tak, ja
1: zawsze... No a to jeszcze, jak ste sa potom nazad vernuli, ešte toto. Z Užhorodu. No.
0: Ja
1: z
0: Užhorode?
1: Z Užhorodu, že ste sa do Mirošova, jak ste sa už vernuli z Užhorodu.
0: Do Mirošova, keď sme ešte...
1: No ale jak ste toto obavovali, hej?
0: Žádosť sme podali ešte na Ukrajine, na Vtale, na Slovensko. To nám odmietli.
2: Ale do koho ste to tú žádosť dávali? Do jakého úriadu?
0: No.
2: Či na Slovensku, do čeho Slovensko je ambasády, či kde?
0: No tá, tu mala v rodičoch. Ja do rodičov tu mali sme vízel.
2: A, že rodiče ostali, tak?
0: Všetky ostali, to len ja šalena pošla. Ja nechcela jesť. My sme sa poženili, jako mesiaci. V auguste a v marcu, apríli sme išli preč. A môj muž nechce ísť. Ale brata mal jedného, a on taký bol, že chcel sa to majetok. Že sa bude, role budú sa deliť. Tá, dedo tak povedal, mám sa s tom tu hádať, i ľudia do Ruska idú ja. No. A ja posledný deň nechcela ísť. Ale som si tak pomýšľala, keď som sa obysiela, to už je vys. Čo teraz? Nepojdem. A mala brata i sestru v Amerike. A som im napísala dopis a behom týždňa som dostala odpoveď. Že sestru nikde nechod, my ťa vozmeme do Ameriky.
2: To čo ste neposlúchali?
0: Neposlúchali.
1: No dobré, a toto, jak ste sa už vrtali z Užhorodu tu, no. To jak bolo?
0: A ja si myslím, že tak prídeme na... To je tak, jak nás písali, to... My mysleli, že diabli prídu s kopitami a oni prišli po oblikánovo bleku. Tak kedy rozprávali, tak kedy ľudia písať nevedeli, staré. Oni vedeli, že budú chodiť zlí duchovi a budú zvodiť ľudí. A kto sa dá zvesť, hovoriť, bude ľutová. No, oni tam nám povedali, že tam хорошо, tam je хороша zem, kamenia nie, tam sa dobre robí. No tak dobre robí. Tak ideme dobro. A veľa, to bola vojna. Veľa ľudia boli poničené, domu nemali. Že i náš dom bol. Milá, nenašli sme ani okna, ani dvere. Vykradnuté všetko bolo, zemiaké tak spoda. Tak isto. Tá hovorí, budeme sa tu trápiť, tak ideme. No tá išli ľudia, tá je. My dvaja, problém sme nemali veľký. Pozme nemali ešte deti. Aj toto, či deti mali, tak toto zažili dobre. No a tajme, prišli, dali nás do českých domov. A boli také, čo Ukrajinci zasiali, ale potom vojaci za tých ľudí ho presadili, hovorí. Nemáte právo, lebo slovenské ľudia prišli, musia tu čo Čechoslovenci. No a tam sme žili, potom museli si z nimi zvyknúť, nie pomoci. To ešte tak povedal. Človek aj na šibenici si zvykne. Museli tak žiť. No a sme tu prišli, naši ľudia toto obdivovali nás. Bo naši ľudia, to tí, čo Milanku poprichádzali z Tamady, znali gazdovať ináče v toto. Museli sa obtiskovať na všetky. No, tak obdivovali tých ľudí. No tak, oni boli na školenie.

0: Tamara, jakie большие окна? Вот тут три крыла мало окна. Какие большие окна? Как мы тут будем жить? То само злодеи нам покрадут. А она говорит: мамаша, не бойся, ничь ты дурна. Ничь ты не бойся, никакие злодеи не будут. А то не запомнишь ще, як ще худера бояла, то бабка. Так же зомрела і бабка, і цера ми зомрела. А сина мали я не гота, нігде в місті бивав. Не бивав, але він так до хадза, до роботи. А он жиє сам. Он жиє сам, а ми тут уж крідло давали. Таз ми давали другу треду. Так же са їм проскала, їм подала дощ. Та ми бачили, я була там раз, і не був вдома. Шкрідло мало ж першу треду. А ми брали другу треду, бо не мали не пінязі. Як я Миша надоволену, та не мала ані корону. А зараз як? Діду достав 600 корон виплату. А všetko sme kupovali po nariade, štátnu cenu. Inakšie boli sme dom nezrobili. Tá hovorí, no a teraz jak pôjdeš, keď nemáš ani peniaze, nič? Ja hovorím, no co? Len ty toj nariad nepúšť, lebo potom budeš čakal zajsť rok. A ja toto peniaze zaženu. A sme bývali v jednom ľuďach dobrých, ubytované za rok. Та сам пошла к ней, та сам подарила, Галенко, вона шила так, по-крадому шила тут. Там не могла шкрайжувати, мусила платити. Но потім вона говорить, я говорю, Галенко, я вам дам, дала мені 1000 скоро, ну та хвала Богу, Богу може. Але тіді йде на Словенську, не можемо ніч купити, а ніякий дарчик, ну не ніч з твоїм отцом. Прийшли ми в вагоні, нас контролювали. А коли ми ще назад нас контролювали, вже вдома. А той прийшов, контролював обчинські приукази. Говорить, Галина Богновича родина. А тут мати візові, а є дівча. А то дочка де ваша? А я ще розплакала. Повідомо. Не дали мені церу, бо якби церу була, то я б це ніде не вратила, а при то не дали церу. Ось, ну, радник, що може повідати. Подали мені руку, а мені говорить, пані, що я вашого брата, камарад. Ну, з Дубову. Дубова, це з хутор, так він бував. Ну, ніч порозпровалився трошку. Прийшла друга контроля, куфри. Куфр отворений, не є ніж, лім лашки дітську. Ніж, не мав чого контролювати, не виходив ніч. То було з чорного, теж чорне тут є.
1: Шелісти чорне.
0: Ну. Теж їм говорив, щоб він представив, і подав мені руку, що він з чорного є. А я говорю, віде що, а кед була сонда, я по крадому забрала? Що ви все за мною робили з тим дітком? Ну, а що? Все мама, далі візьмемо. На причості не взяли того. Зараз йому повідає, що не нас роздвоїли, аби все не остало на столі. Та й на лаву покрутила, він ж не повідає.

0: o 7 bratach Havranach i ich sestry. Žili sobie jeden otec i maty a mali 7 synów. Chlopci miđi sobou sa šarpali i bili, a mati sa na nich serdila, čom sa nenavidjať. Raz otec pišou s volami do lisa na drva, a mati i s synami zistala doma i v nejej micno rozjili. Taj ne znala ona, što by im povisti, i micno zalala, od srca. Bodaj by ste Havranami postavali! Pravi tod byla planna chvíľa. I tak się stalo, że chłopcy propali u vertepach, zaneslo ich do Božoho sadu i tu oni posiedali na wysoki verch, što dosiahał aż do neba. Był tam pusty dym, w którym nikto nie bywał. A chłopcy znowu się przemienili na ludzi i zaczęli tam gazdovati. Był między nimi jeden taki mudry, że znał zmajstrowati taką sprużynę, na którą, kiedy kamień przyłożył, tam mógł zabity ci ptacha, ci zwierinu. Za to bratowie mali dostatok mięsa, a na chleb sam sobie zarobili, bo był między nimi iši taki, że zbudował witrowy mlin. Każdy brat miał puszku i to te sprużyny, a potrzebny sarsan, sami sobie znali porichtovati. Jak chłopcy z rodičovského obustia odletili, mati za nima bez perestanku plakala. Oj, kibaš i cholem jednu dětinu mala. I stalo się tak, že sa jej narodila iši jedna divočka. Kiď bylo dievčatku 13 rokov, začala pasti otcovo vole, a dzieci i prozywali Havrančaťom. Od żalu wna ochabila wolę i pišla do świta. Išla ona po lisi, taj išla. I kto znać, jak daleko zašla. Odrazu zastala pred jakąś chyżą, w której žila jedna stara žinočka, misiačkova maty.
1: Odkąd jesia, synia moje tu vzalo, zistań tu bywati.
2: Lemže dziewczę odpowiło. Nie mogę, bo idu braci uglądati.
0: A babka powiedać.
1: Chybaj, bo mi syn znał, w którym boci twoi bracia przebywają.
0: Oprosila się misiačka, a win odpowił.
1: Ja si tam nie był, ale dumam, że budu u tym kraju, kiedy słońce chodzić.
0: Na drugi dzień dziewczę się u misiačkovi materii najilo i mati misiačkovi nakazala, aby dziewku odprowadził u słoneczny bok. I tak misiačok wyprowadził dziewczaku słońcowi materii. A wna ho postila i na nic prijala. Zwiduje się jej dejde. A dziewczę rozpowiadać, jak mati prokliala 7 synów, które pišli po świecie z havranima krylami, a ono ich ide hľadati. Słońcowa maty sa začudovala i hvarić, że chyba by słońce znalo, gdzie żyją jej bratowe. Prišlo słońce domiu, maty się oprosić, si nie znaje, gdzie żyje 7 z havranitych bratiów. A słońce odpowiadać, że nie znaje, bo w takich bokach iši nigda nie hrilo. Słońcowa maty dala dziewczatę na pód jisty i powila Soničkovi, aby jej odprowadilo do witrowej materii. Gdzie ty putujesz, syniatko moje? Prosić się dziewczatę witrowa maty.
2: Idu swoich 7 braci wglądaty.
1: Ja si o takim nigda nie czuwala, ta chybaľby mi sem znał, gdzie to je. Prileti vítor domiu, izviduje se ho mati, ci ne znać abo ne ču, v kotrim kraju žije 7 brativ, što se Havranami stali. A vin hvarić.
2: Ja byl mokry i jem se vezu, a na tych synjiv komin povišav jem onučke i sam pobrav ja sa domiv spati.
1: Ach, synu, toto divča hľadać tych svojich 7 brativ, ta i zautra odprowadź ku nim. Na drugi dzień Witrowa mati postila dziewcza, Witor jej wziął na pleci i odlecił z nią do toho gospodniego sadu. Lemže brati уже не було дома, бо пішли до ліса полювати. Вітер зняв дівча з плеч, взяв свої онучки і са забрав по світі. Вернулися братя пополудне, бере наймолодший про них страву і видить, же їдло порушане якесь, і повідать.
2: «Ей, братико, з нашої страви якби хтось каїв!»
1: А шість братів відповідать.
2: «Ми уж тут так 15 років, і до нині ту іще нікого не було!»
1: Та й пообідували, і зістав дома другий брат вечерю варити. І як вечерю поладив, пішов за остатними роботу робити. А дівча вийшло з-під постелі наймолодшого брата, попоїло із наготовленої вечері і легло під постіль другого брата. Як се братя вернули вечір домів, та другий говорить то саме, же страва порушана є. А перший каже,
2: то не може правда бути.
1: Повечеряли згавраніти хлопці, полігали спати, і приснилося другому з-поміж них, же їх сестра прийшла к ним на гостину. Рано повставали і собі розповідали, що ся кому снило. І тут другий з них теж розповів свій сон. Поладили собі їсти, аби мали на обід, а дівча встало, наїлося із полуденку і пішло під постіль третього. Вернулися братя на полудне, а третій повідать.
2: «Ей, братове, та ту менше страви, як другий раз!» «Штоська її порушало!»
1: А другому говорять.
2: «Тоді ми ту іще нікого не виділи!»
1: Пополуденкували, а четвертий зістав вечерю варити. Кіт зварив, пішов за братами до роботи. Вернуть внеся вечір домів і вшитки повідають.
2: «Наїсні же ту страву менше єсть, та хтось з нами її рушать!»
1: Подумали, побісідували.
2: «Так, тут дахто є! Будемо його глядати!» І як так глядають, так під третю постіль находять дівча і просять цього. «Встань! Що ж ти в нас глядаш?»
3: «Ой, глядам я своїх братів, котрих мати урекла, аби се перемінили на гавранів. І се так і стало. Вони погавраніли, а отець мій так повів мі, же ані тогди не був дома, лем сама мати.
1: А братове зачали се її випрошувати на всілякості, бо собі подумали, же дівка їх хоче обдурити.
2: А коли же їх мати так нещасно закляла? А як твої братове на гавранів се перемінили? А чом же ти отця охабила?
3: Як я зачала воли пасти, та валайські діти прозивали ня гавранчатьом, і із жалю пішла я братів гавранів до світа глядати.
1: Тогди увірили браття, же їх сестра гварить по правді, і охабили її коло себе, аби їм варила, а саме ходили до роботи. Красно її тримали, поладили про ню файне шмаття, і так жили щасливо до в'єдна до 3 років, і як ту на 4-й вошла до хижи бридка баба і дава дівці через облак красна пацерка.
4: «Дівочко, що би ти мі дала за тот пацерка?»
3: Дівка са бісерії дала бабі гроші, а баба взяла і са стратила. Ув'язала дівка пацерки на шию, а в неї зачали дусити. Прийшли братя на обід, збачили свою сестру, як лежить на землі, і наскоро пацерки зняли з її шиї. Сестра обжила, та їй наказали, аби веце нікому хижу не втваряла, кіть їх дома тогди не буде, бо би могла от зради умерти навіки.
1: Перейшов скоро піврік. Дівка сидить сама дома,
3: І знову приходить то та баба проклята та й нукать ябко червене.
5: «Ти, дівко, ти ж жадна яблок!»
4: «Та на, хоч злем єдно!»
3: Дівка бабі заплатила, вкусила до ябка і зачалася давити. Братове її нашли завмерту серед хижи і не знали, як їй помочі. Зробився їм жаль превеликий. Зробили в неї склатруну і стріберними ланцьками завісили її на крячка, а сам із глибокого жалю попущали до сякулі і там повмирали. Перейшов якийсь час, і йде тима боками королівський неженатий син із і нашим служебником на полювачку. Застигла їх на тім місцю, де труна висіла ніч, і уночі на тім місцю світелко блищало. Рано говорить Крайович: «Подьме і нашу, щося то там на тій горі блискать?» Прийдуть вони, а то скло. Позирають, за склом шувна дівка. Отворять ладу, дотуляться їй, попід плечі іші тепла. А як ланце откапчали от труни, лада впала долом голову, і дівці із рота вискочив одеризок із ябка, та й красавиця обжила. Взяв її з собою царський син, а братів поховали. У палацах велика парада, але й зрада, бо Крайович не мав уж власної матері. Лем мачоху, котра го ненавиділа, і раз говорить Крайові:
6: «Якусь жобрачку привів ту твій син. Не трим її у своїм палацу. Повідь своєму синові, не її загубить, а кидні. Та ти їх замордуй обидвох».
3: Краль закликав сина к царському престолові і повідать: «Як ти не одведеш свою жену там, отки єсь її привів, не застрілиш і не принесеш їй серце, очі і обидві руки по локті, та я тя дам забити». Засмутився царський син, але що робити? Окрім молодої жени взяв із собою до ліса а й кральовського пса, з котрого виняв серце а й очі. Лемже не є із чого роздобити руки. Ту його жена повість: «Мужу мій єдиний, кідь уж така моя доля, та радше одотни мої руки, якбись мав сам умерти». Як він руки отинав, обоє плакали. Приніс Крайович отцові і мачосі серце, очі й руки, а жена пішла плачучи лісом без рук. «Як же я буду жити, кідь не є чим до уст положити поживу?» Зайшла к студникові, напилася студникової води і лягла собі на бік, причим кипеть єдної руки занурився їй до води, і ту невидане чудо. На киптю вросла нова рука, замачала й другу, руки ожили. Порадувалася сестриця і пішла до того обистя, де колись жила із братами. Але що? Занедовго вона чула в брісі рушання нового живота і спознала, що от царського сина чека дітину. Бідкалася, як то ту дітину виживіть, але при пологах не перестала виходити із удивління, кідь привела на світ нараз двойко діточок. Єдну на челі із знаком місяця, а друга із знаком сонця. Час утікав, діточка росли. Повмирали цар і мачоха, а царський син зістав сам і збанувався за своєю прекрасною женою. «Ах, кіби я знав, де глядати свою жену! Хоч немає вона рук, я би її сам годував. І нашу мій, подьме ми її глядати!» Та й пішли. І прийшли вони на тото місце, де свою жену Крайович вислободив із труни скляняної. Потім вступили до дому, в котрім тепер бувала із своїми двома синами. Лемже молодий краль свою жену ніяк не спознав.
1: Postelila žena 5 posteljej, a vnoči malenki hlopčik i znakom sonca na čeli jako se rozplakao i mati mu reče: Ne plač, sinu. Ja idu tvomu tatkovi položiti ruku do posteli, bo mu zvisać. I čuo toto slova carski pomišnik Jinaš. Jak rano vstali, varić mu molodi kralj. Jak bi ja išli mih svoju ženu neni vidjeti, odrazu bi mi polehčalo kolo srca, bo nja za njav dusić bar z velikoj žalj. A spoznali biste, pane kralju, vašu panjušu? Kibo jem je vidio, ta bi mi je naisto spoznao. To ta pani što sme u njoj nočovali, taka pyšna, jak moja bila, lemže to ta maje ruka. Kid ste spali, a vam ruka z posteli i schovzla, v nasanovi tak povila, že ide joho tatovi ruku pidnjati. Zato obidvomi se tak dohvarli, že na večer znovu se vernuć do toho obistja. Tak sobi po večeri polihali spati, i molodi kralj iz posteli na rokom ruku izvisil. Kid mu jeho žena nespoznana prišla ruku napravljati, kralj ji obnjav i sa jej zviduje. Što te za jedna, že zmi taka virna? Ty jes mi pan, što mi ruku odrubav. Teper mi povič te, otka maješ ruku? Iz studnika, nad kotrem jem se schlila napiti se vode. A diti? Diti, naše. Tať, sam znaš. I tak prijav tot molodej kralje svoju ženu za jeho kraljovnu, a može žujuć ši do dneska, jak ne poumerali.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо ЛМФМ

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдамаки.

Don't give me any reaction to that. It's so funky.